0: 六七看我都打他。
1: 哦，他打，他我开始打卡了，打招不打？什么娱乐节目啊？看来哦，看过是哪的？个性派是哪一的？
0: そうだ。彼は誰が送ってきた？
1: ちょっと待ってね。女の子だ。名前書いてない。サインは梁秋康の友達だ。
0: 友達。
1: そうです。
0: 崔处长，梁秋平时有没有什么关系要好的女性朋友？
2: 这是他个人的私事，我一般不过问。
0: 彼の友達はまだいますか？
1: まだいるよ。

0: 署长，都看过了，干净的可以，我看没什么问题。
1: 受伤了，还疼吗？
0: 没事，不疼。没事。
2: 西老板的多可乐。この日朝は以前確かに産業局に通っており現在よく来てんでこれは隔離された
3: 宝石店にいたか
2: 担当職員によれば梁社長は先月23日に予備輪を注文して気に入ったデザインの在庫はなかったため他から対策をお払いで香港から退廃した
3: 分かった陸西館の方はどう社さんの住所は探したか
2: 陸社長の情報より印象なし
3: 先方の本は
2: 何もない
3: 学生としてあまりにもぎれすぎるここを見張れろ
2: 了解
4: 老师查到他们下落了据线人说梁硕和小姐遭到杀手追杀现在已经脱险梁硕轻伤在日本陆军医院休养但小姐一直联系不上
5: 联系不上继续疼
4: 老师这是
5: 重庆方面的电文老刘已经感觉到事态的严重性了跟戴先生摊牌想到上海来协助我们被拒绝了真看不出是这个老油条能干出的事情
4: 形势如此不利要等小姐跟先人接头怕是会耽误事情我去医院一趟打探一下消息
5: 不行这个时候绝不能轻举妄动
4: 是明天让线人到小姐的安全屋附近等她，带上信物。小姐看到了，自然会来接头。注意别暴露了。
6: 是。还是得小心点，不能掉以轻心，盯紧点。

0: 小姐，看来我低估你了。陈田长官，吓我一跳，这是干什么呀？这谁呀？你不认识他？
1: 那你认识这个吗？
0: 胡茶盒，我不抽烟。谢小姐，是不见棺材不掉泪。干什么？干什么？放开我！下次你下次，小哥哪一个？他面试了大哥啊。どう思う？彼女はどの子どれが？
1: わかりません。今日思いかけないことがあった。今は誰も信じられない。もう一度試しを交わした。
0: やるべきだ。
1: もしどうか、もしいつでこうだ。全部はすな。
0: まあ。
1: わかる。

0: 一番寒い時、近すぎて桜をもう咳が終わって本当に残念だ。平田君の英霊が私と共にある。よく言ってくれ。
1: ピカちゃん、高橋先生を聞いた。

0: 知道我为什么这个时候找你下棋吗？我想是机关长对我的考验吧。中文说的不错嘛。叔叔很早就要求我学习中文，他说要占领中国人的地盘，你要学会使用他们的工具吧。关于平田细子的死，你应该已经知道了。我想听听你的看法。
1: 平田大哥殺害されたときに、役にも待ち伏せされた。見たところで強であるか、タイミングの選択、攻撃、停滞、そして空付けまで。彼女は恐ろしい相手にあったとしか言えない。
2: 我一直以为你有一份超越常人的定力，看来还是难以免俗啊。
1: 難免所的是你吧？你从哪儿回来的？听到煤气官的动静了？这与你无关。我们刚刚一起趟了浑水，现在撇关系是不是有点来不及了？你是在威胁我吗？严重了。我知道陆先生的手枪也一直上着膛呢，我犯不着跟你鱼死网破。
0: 武器が先進できて、計画はしっかりしていて。
3: 私は上海ちゃんは重傷していたと思っていた。短期間で奴らは問題を考えないだろうと油断していた。水野さん、お怒りを出せください。刺客はおそらく平田をよく知る身近なものでしょう。私は変態と中性したが、今のところ怪しいところは見当たりません。投稿総部の品々たちに
1: 問題があるとしか思わない。私は平田とは近い、信濃を信用したことはありません。高木、準備ができたのか？その内容を分かち合います。平田の死已经惊动了谁？你不想着去赶快做些补救，却来找我？你是自信心非同常人呢，还是自信过头了？
2: 情势危机，我就算补救，也得看清楚身边的人是黑是白。毕竟，明枪易躲，暗箭难防。那你看清楚了？
1: 我不会一竿子打死反复无常的人，因为我知道，他们总有一些不得不反复无常的理由。那就更没有向你解释的必要了。
4: 让我猜一猜，是天蝎还不允许你向我摊牌吧？真会说笑。罗叔，老大，我找您半天了，您是？
0: 君は自分のおじいさんの力があった。軍隊の若い世代のリーダーだ。これだけでは十分ではないな。君は早く成長しなければならない。
3: 私、平田千子の座を引き継ぐというからですか？俺
0: の言ってることわからないか？ もう一つ警戒したい。いつまでも警戒を認めるな。相手のことをバカにするな。

0: もしもし。
1: もしもし。私です。
0: あ、水野君、ご苦労さん。
2: 短期的に成果を上げようとしている仕事、なかなか難しいね。
0: 遊戯には、ただ乗り越えり、推しはありません。
3: しかし、遊戯負担の平田より、はるかに決断力があります。彼が、
0: 特化本部に置いたら、相当人間の効果は出てくるかもしれない。
2: 高木さん、自分の多いすごく自信ありますね。
0: あ、それはそうです。彼は、適任者です。
3: 今のところ、国本部政府社に気を取れる余裕はありません。
0: また平和権利の新日が近づけ、我々のサンドイッチの計画もいよいよ始めた。
4: 处长
5: 进来。
4: 处长，梁柱刚要开车离开。
5: 走了吗？
4: 没走，又回来了。处长，梁柱是不是真的有问题啊？
5: 平田希子遇刺之后，我并不是没有怀疑过，在陆军医院，他和平田希子还是针锋相对的态势。之后平田希子就遇刺了，这是疑点一。疑点二就是那位谢小姐了。以我对平田希子的了解，她不可能会放过这个疑点。东海回来了吗？
4: 啊，还没有，不过应该快了。对了，处长，救治仪式马上要开始了。主任让你和梁处长立即前往。
2: 計画中の人物見つけたのか？
3: ある人は頑固で、視力意地が悪いの年寄りだ。
0: 彼の自国帰国の例年は公務とはなり、もし彼の経歴が八白でなくれば、
3: 帝国への忠実さえ疑ってるよ。
2: あなたが自分のことを言ってるように聞こえます。
0: ただ注意
3: するのは、あの男はベテランの構成員です。
0: 彼が俺らと協力するのうち、彼なのの目的があります。
2: 大丈夫、私のところに来たら私の言うこと聞け。
6: 哎，车来了。
7: 是啊，
6: 是梁先生的车吗？
8: 是的，是的。
7: 知道，看一下。
6: 梁所长，宪兵大队遇袭是治安方面的疏漏吗？
9: 梁先生，这次暴力事件是否会影响中日之间的关系？
6: 作为新上任的特检司副，您是否在治安方面进行诊断？
9: 翁经卫先生的和平之路。
10: 诸位，梁所长今天赶时间，没有时间接受大家的采访，咱们改天。谢谢大家。梁兄啊，你现在很有点十里洋场当红大明星的意思呀，作何感想？
11: 崔兄别骂我了，人怕出名，尤其是干我们这行的最怕有曝光度。平田希子就是个先例，现在反日分子这么嚣张，说不定哪天我这脑袋就在脖子上待不住了。
10: 呸呸呸，别胡说八道啊，咱们最忌讳讲这个，